no kwasam no no fi bia ne ho se Christ no Jesus no o yunya me ba mpa e firi se Matthew nsampa e tira e ye adrionu son nchichemu adrionu mba ko e kro no se en chomadai ni muti abotai papai asase wo soi ahotefu a wawuwu no asore oriadru sum sanchrane ne anwanwade akase nyinaa no trane se asrafo ha supanyine no ka se ampa oyinne onyame ba hallelujah amen.